Adom ne asumdwa efie genyankopon ne erade Yesu Kristo enka wa utie me ene ahumachi na ye nyina ye bum apeja erade din na yama no so efise yedini di akoa yedin konim emada se wode erade ebedi ako eh na wedi nkuguo da ebi nsi ensi mekyere se ensi se wodi awurade din edi ako na wedi nkuguo yechi bibia ni ho e wo ho saa bibia nti saa adom ne asumdwa efi agya nyankopon ne awurade Yesu Kristo anopai enkao ewo baby bia wo asempa mre na wutie on asempa 94.7 midia ne pastor Emmanuel Ejey anadwi nyankopon ayaduma esuo ato wedi na afi se mekanisa wedi na afi if se emfie duba ko ene nura pepe eh ya insu to ya ma circle eyiri ye third room se okai insu fan krofo bibri ni ma sisi ye ni hu bida insu ni edudum ja but insu na petro ati egum na ehye nkrofo ma wodansum ne igya ehye wo asemo a yapa baako lot of people lost their lives inti esenia ewrade wedi nafe anadwe de ensuo na ato ade enche inti yenyani enim niema ekoso ba ne enim ne se wo a wutie mi ewrade adom wetimi atiwani Ghana de ye how ba kuni se insu to a esi dum kanea ti ye dum no many areas baby ami wo ye dum no large coverage of area ye dum no ya mesre ne se o drive wa e ya na wahwe yi pa chopa Esuo tata kwemu ifi tesa no ho no oba weni chire circle no at least e ho de de metimi aka ho asem se oba circle esuo tai ekwai ni mu se ne ya inim se etesie no pa chopa edru sabria over speeding and vaso bia ni so emwa obia tobu ase ne bra no kakra no kwasem se my experience kakra e won kra ha no ensuo to a aya me mpese me drive mpo ntina mbusa onkronkron se me nkwa na na ozi se me nyanyane wo nyane wo time no pepe nso nti esese woko and na me get that courage and I'm a day abedru ha ndi awurade aye wadom na adepache wa David said awurade aye ye ewo manim da his praise shall continually be in my mouth osimeshre awurade na nyina na na ye ye ewo manim da enye dakodako na ye ye ewo manim da enisanti anopai ma ayeyie enhye wanumu ma ayeyie enhye wanumu ema awurade anopai ye ma awurade so

sani ayeni debia no apart from se wabi ye Kristo ni na enyeme bi te se wabi ye Kristo ni nti u live the Christian life u bo kronkron bra u ba hutie bra sani ya Yohane ana John eka chire enkrofo a obama obo omu asu no se mo ba abegi esubo idia ene ye monko na monko so aba efata adwin sachira enti u live the righteous life no enso wa u ye Kristo ni dia empaibo eka wo life ho empaibo ene ye die bibia John Wesley eka se ese oye hunu se na bre nyankopon onye bibia apart from se obebo mpaye ono na experience na all share.

Enro amene wo ekenkan Genesis 18:14. Mose enguma edikan ti dungotwe chichemu dunai ena ye saka ho na ye jina so na ye di abompa ye anopeyin so ye nyankopon ya ba wanim ye bompa ye wo Yesu din mu se fa wasem yi so ne kasa chweyen abra ye be wura mpa ibomun wo ye radi Yesu din mu ena mabompa ye

na ala ni nyina eya yenya o ni nyina yenya na o ya se ekwan da opa na ensu ato na yiku be huna hodo opa de agukwan no so a ekwan so so ye nton kube so na je se aha dwene pa be bia iri ara usem bebre so wa kire a aha dwene pa pa pa pa pa pa pa pa enti stila ensu ni nyanyi ni ti papa mpono no enti ahwe ye ene o se ahwe na bibia eya kama kama ewo ye fiefiem ene ye community so na yetimi enya asumpie ewo esutobre mu ebi ho akade enso eye yakọ ena ye de emo mopa anopay ekwan so bokọ ye bedi nkomo bebre na ewo jumadie so wudim say regarding our black sauce idea eyade a enei ene ne